gležnja, kad pucaju kesteni, pale se to plame, pojavi se poznata čežnja za neoznačen.

0: Drugi program, Prvi izbor.
1: Kratko još da ostanemo u Istri, osmi Pula maraton danas na rasporedu glavne utrke u 7.50. Kreće polumaraton, 21 km, onda u 8 sati kreće utrka na 5.99. Eto, zaokružimo to na 6 km i onda u 8.10 desetka, odnosno 10 km, negdje tamo oko 9.30 na večer, 21.30 bit će i proglašenje naravno u Pulskoj areni, tako da to cijelo ovom maratonu i toj trkačkoj atmosferi daje još jednu divnu, divnu, lijepu vizuru. Ako ste u Puli i oko Pule, budite spremni na privremenu regulaciju prometa zbog, eto, rijeke trkača koja se očekuje u Puli.